po semone borari. Haupevare kururu, o semone borari. Oia pisu piju i un.